0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب هارمایدو.
0: امدا آنلایدیغینیلار سنت صحنسی پروگراممیز.